0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke?
1: Kirang kime nangli shukbe ke?
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewe ke?
1: Kirang chobo na lientu gazum nangli ke?
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyanyang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbe luya.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se chan zhe we ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Ngan zui li sen di ki nan bar mo zar nian yang ge geb chung si jun cho.
2: Mo tui sen ta.
3: Mo tui sen ta.
0: Kiwen yen bi lu yang.